0: хоче схватити то яйця, лісниця. Мушкарці це слава перу,
1: ти, я
0: і черга. У зв'язду меву послуга, веганом кашмедель батана.